Atlantsk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

0: Štajerský val po noči.
1: Temná noc, po cesty bol som sám. No ja priznám, že pravda mal je sram. Tu sem kde ja. Za malú byl je rys na porem dan. Cebili smo ravno sredi pasiny. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa. En velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta. Buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim. Takole. Takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa manj. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glas. Pa sem se stol nad reko, ne topit slabovo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje z Barbaro na Štajerskem valu.
1: Kaj pomeni živeti pristno in ne le pridno? O tem v pogovoru s psihoterapeutko in koučenjo Sašo Krajnc.
2: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim, ampak za koga smo prida, kdo nas ocenjuje, drugi vedno. Se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube.

0: 3, 2, 1. Zdaj.
1: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
2: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 km. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
1: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
0: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje s Barbaro na Štajerskem valu.
1: Kaj pomeni živeti pristno in ne le pridno? O tem v pogovoru s psihoterapeutko in koučenjo Sašo Krajnc.
2: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim. Ampak za koga smo prida? Naj kdo nas ocenjuje, drugi vedno. Se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
3: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Hamo and Tribute to Love. Muzika za ples.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Tole bo pa popoln piknik.
2: Si poskrbel za pijačo?
1: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
3: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
1: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
3: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7. V Rogancu nadaljujejo razvoj ponudbe aktivnega turizma z novim produktom e-bike Rogatec. Obiskovalcem je na voljo 6 kolesarskih tras, ki povezujejo naravne znamenitosti, kulturno dediščino in lokalna doživetja. Urška Grobelšek iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec razlaga.
3: Sicer lahko zberete eno izmed teh 6 tras, sledite navigaciji, ki se lahko predhodno prenesete na svoj telefon. Rezervirate tudi svoje ekolo, tudi to možnost imamo, ali celo kolesarskega vodnika in si potem seveda podate na pot.
2: V Rogancu poudarjajo, da želijo z novo ponudbo povezati gibanje v naravi, lokalno dediščino in večdnevno bivanje v destinaciji. Še več o projektu izveste na naši spletni strani. Letos mineva 100 let od odkritja znamenitega celjskega stropa v Stari grofiji v Celju. Po naključju so ga odkrili leta 1926. V kakšnem stanju je danes, razlaga Gabriela Kovačič iz Pokrajinskega muzeja Celje.
4: Celjski strop je v bistvu realno gledano potreben ponovnega konzervatorskega posega. 1927. leta ga je restauriral takrat znani impresionistični slikar, to je bil Matej Strnen, takrat je bil res v slabi kondiciji. Danes je seveda stanje neprimerljivo bolje.
2: Obletnico so v Pokrajinskem muzeju Celje pospremili z razstavo oziroma portretno galerijo grofov Turnvalsa sina, ki so staro grofijo v 16. stoletju dali tudi postaviti. O razstavi in celjskem stropu več izveste na stajerskival.si. Vlada v odhajanju pa je ta teden začasni nadzor na meji z Hrvaško in Madžarsko podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra. Navaja, da varnostne razmere v soseščini Evropske unije in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Tako, še vremensko napoved poglejmo in pa stanje na cestah.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Jasno in precej toplo bo danes, do 30 stopinj napovedujejo. Kako pa kaže trenutno, Šentjur in Radeče 16 stopinj, Šempeter 14.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Na cestah pa zaenkrat nič posebnega, vozite seveda previdno, saj so ceste ponekod lahko na kakšnem odseku celo malce spolske. No? Tako da srečno do cilja, varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val.
1: Štajerski val.
0: Danes z vami Andraž.
2: Dobro jutro, Andraž Pušnik sem var. Zaenkrat nič posebnega, vozite seveda previdno, saj so ceste ponekod lahko na kakšnem odseku celo malce spolske. No? Tako da srečno do cilja, varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val.
1: Štajerski val.
0: Danes

0: Duhovna misel.
1: Dobro jutro. Maj je mesec življenja, mladosti in ljubezni. Pomlad nas je letos kar na hitro potopila v visoko travo, cvetoče travnike, zelene gozdove, ki so se zaprli že kar mesec nazaj. Topel veter nas obiskuje pogosteje, kot smo navajeni, in v neto suši gredice, vrtove izsušuje zemljo. Prejšnji teden so nas razveselile kaplje dežja, ki pa so ponekod prinesle sabo tudi točo, ki je v hipu pokopala visokoleteče upe na bogato letino. Tako nas narava ponovno uči življenjskih resnic. Prehitevanje ni dobro. Nekaj, kar na zunaj izgleda prijetno, všečno in vabljivo, ni nujno v resnici dobro. Ko dobimo nekaj, za kar smo prosili, se lahko to hitro spremeni v nekaj slabega. Vsak to izkusi, prej ali slej. In potem radi obupujemo. A vendar sta negodovanje in obup nad vsem, kar se nam dogaja in nam ni všeč ali v korist, ustrezen odziv? Kristjani danes praznujemo binkošti, praznik, ki med Slovenci ne zaseda mesta v prvi vrsti najbolj priljubljenih krščanskih praznikov. Morda bi ga bolje poznali, če bi bil dela prost dan, kot so Božič, Velika noč, Veliki šmaren. Morda. Gre za praznik 50 dni po Veliki noči. 10 dni potem, ko je od mrtvih vstali Kristus odšel v nebo, je rastoča skupnost prvih kristjanov prejela Svetega Duha. Od vnebohoda so 9 dni skupaj molili in čakali obljubljenega tolažnika, 10. dan pa so ga dočakali. Zaslišali so šum z neba, nad njimi so se prikazali plamenom podobni jeziki in Jezusov nauk so začeli razlagati v najrazličnejših jezikih z močjo in srčnostjo, ki je pustila ljudi brez besed. In kaj so ljudem povedali? Da je Jezus, ki so ga v Jeruzalemu križali in umorili, resnično Božji sin. Da so znamenja in čudeži, ki jih je naredil in jih je marsikdo videl na lastne oči, resnični. Da je Jezus res vstal od mrtvih, saj so ga videli živega po smrti na križu. Da jih je potolažil in jim sedaj, ko je odšel k očetu, poslal duha, da bo ostal z ljudmi za vse večne čase. Da lahko Svetega Duha prejmejo vsi, ki se odločijo postati dobri, sedaj okrstiti in odločijo slediti Jezusovemu nauku. Vse to in še več so povedali vsakemu človeku na način, ki ga je zares razumel. Duh, ki ga je Jezus poslal med ljudi, je prinesel darove, modrost, umnost, svet, moč, vednost, pobožnost, strah Božji. Dobili smo jih, da bi zaradi njih v nas nekaj zraslo. Kaj plemenitega, kot so ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrota, krotkost, zvestoba, zmirnost, vzdržnost in čistost. In če se vrnemo k izhodiščnemu vprašanju o smiselnosti negodovanja nad tistim, kar se nam zgodi in ni v skladu z našimi pričakovanji, prizadevanji in željami, je odgovor v luči današnjega praznika jasen. Danes je dan veselja. Je dan, ko praznujemo dejstvo, da smo ljudje dobili orodje, da smo veseli mi in da se trudimo delati svet lepši tudi za druge. Uporabimo ga. Vsega lepega polno nedeljo vam želiva Alinka Kalan, ki je pripravila duhovno misel, in Andreja Kukovič, ki sem brala.
0: Duhovna misel.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 8. V celjski regiji so po podatkih Ajpesa gospodarske družbe lani prihodke povečale za 2% na skoraj 10 milijard evrov in pol. Čisti dobiček pa se je zmanjšal za 3% na 520 milijonov evrov. Kot ocenjujejo v celjski izpostavi Ajpesa, je poslovanje zaznamovala umirjena rast, prihodki pa so se povečali tako na domačem kot tujem trgu, dobičkonosnost pa se je po dejavnosti gibala različno. Plače so se zvišale, a kot kažejo podatki, še vedno zaostajajo za slovenskim povprečjem. V Kozjem je na ogled razstava Naše Kozjansko, ki izginja. Sestavljajo jo fotografije umetnice in fotografinje iz Podčetrtka Amadeje Knez, ki pravi:
3: "Tokratno zgodbo posvečam vsemu temu, kar izginja, torej stari ljudje, stare hiše, gorce, vinogradi, gozdovi, zemljišča, kmetije. Včasih za naglega načina življenja sploh ne opazimo, kar izgine."
2: Razstava, tako kot podarja, nosi pomembno sporočilnost.
3: Zavedanje, da ni nič samoumevno, da je vse minljivo, da si včasih kljub naglici življenju vredno vzeti čas za starejše, na primer, prisluhniti njihovim zgodbam, da prisluhnemo ptici v gozdu ali samo kuram na sosedovi kmetiji, da si res vzamemo čas, pa čeprav le nekaj minut, da samo opazujemo svet okoli sebe.
2: Razstava Naše Kozjansko, ki izginja, je na ogled v medgeneracijskem centru Kozje do konca junija. In še to, na dogodku ob 70-letnici delovanja Zveze društev diabetikov Slovenije so opozorili, da ima v Sloveniji sladkorno bolezen vsak 10. prebivalec. Tako je to velik javnozdravstveni izziv. Pri tem poudarjajo pomen zgodnjega odkrivanja bolezni in njenega obvladovanja ter pomen redne telesne aktivnosti. Zdravljenje sladkorne bolezni se je v zadnjih 40 letih spremenilo in bistveno izboljšalo, so še navedli v zvezi. Bo vreme v prihodnjih dneh primerno za aktivnosti na prostem? Preverimo.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Ja, tople dnevi so pred nami, danes bo pretežno jasno, morda bo kje rahlo pihalo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj. V tem trenutku Štore 18 stopinj, prav tako Slovenske Konjice in pa Rimske Toplice.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Na cestah pa trenutno brez posebnosti, vseeno pa previdno za volanom, da tako tudi ostane. Srečno in varno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val.
1: Štajerski val.
5: Danes z vami Andraž.
2: Dobro jutro, Andraž Pušnik sem z vami na Štajerskem valu. Če ste pri zajtrku, potem vam voščim dober tek. Tudi v tej uri pa z nami seveda dobra glasba, med drugim Eros Ramazzotti, Nina Pušlar, Bob Marley, Jan Plestenjak. Skratka, uživajte v soncu in pa v dobri družbi Štajerskega vala. Štajerski.

0: Fit by Urh vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Fit by Urh.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
1: Fotografinja Amadeja Knez o sporočilu razstave Kozjansko, ki izginja.
2: Zavedanje, da ni nič samoumevno, da je vse minljivo, da si včasih kljub nagljivosti življenju vredno vzeti čas za starejše, na primer, prisluhniti njihovim zgodbam, da prisluhnemo ptici v gozdu ali samo kuram na sosedovi kmetiji, da si resno vzamemo čas, pa čeprav le nekaj minut, mogoče na teden ali pač na dan, da samo opazujemo svet okoli sebe.
1: Glasbenik Matevž Šale Harhamo o mladih in glasbenem ustvarjanju.
3: Pri molariji opazim, da sklepajo, da je življenje zgleda kot Instagram, pa v resnici ne. Stvari, če hočeš, da so iskrene, rabijo svoj čas, da dozorijo, da ti glava prav funkcionira. Isto je z muziko, ne moreš ti komada prepričati, da bo hit, ne. Lahko pa sebe prepričaš, da boš dober komad naredil, da bo tebi dober. Če bo tebi dober, bo tudi mogoče komu drugemu dober. In tukaj mogoče ustrajnost pa iskrenost, evo.
1: Marinka Volk, ustanoviteljica centrov ponovne uporabe o potrošniški družbi in ideji nič odpadkov.
4: Zero waste, dokler ne pride do odpadka, je filozofija. Torej, gre za eno razumevanje naše psihologije o tem, kaj mi pravzaprav rabimo, da bomo srečni, zadovoljni. Vemo, da naši možgani se potrošniško ravnajo po tem, kakšne potrebe imamo v sebi vkalkulirane. In večina družbe, glede na to, kaj se ponuja preko družbenih omrežij, ker letijo reklame, kupite, kupite, kupite, vse to potrošniški način življenja pogosto ljudi pelje mimo tega, kar je namen, da bi družba bila srečna, kreativna, zadovoljna, ustvarjalna, povezovalna, vključujoča.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati. Na.

0: Pozabi na čips. Krisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Krisper, prigrizek brez slabe vesti.
1: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Minuta je čez deveto. Občina Vojnik bo za urejanje cest letos namenila skoraj milijon evrov. Med projekti so cestni odseki v Novi Cerkvi, na Frankolovem in v samem Vojniku, kjer potekajo rekonstrukcije ter izboljšave prometne varnosti. V Pristavi se je medtem začela gradnja pločnika. Projekt bo občina prijavila na razpis trajnostna mobilnost, zaključek pa ob uspešnem financiranju načrtujejo prihodnje leto. Nadaljujejo tudi v obnovo mostov, v občini so doslej zamenjali že več kot 15 dotrajanih lesenih mostov. Med pomembnejšimi načrti ostaja tudi kolesarska povezava med Celjem in Vojnikom, ki je trenutno še v fazi načrtovanja. Nagrado Podčetrtek so ta teden predstavili aktivnosti ob letošnjem Evropohodu, tednu gozdov ter jubilejnih evropskih pešpoti E7 in E12. Organizatori poudarjajo, da pohodništvo ni le rekreacija, ampak tudi način povezovanja ljudi in spoštovanja narave. Predsednik Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji, Jože Prah, je izpostavil, da Evropohod letos poteka pod sloganom Nazaj k naravi, nazaj k ljudem. Ob tem je poudaril:
3: Evropske pešpoti v Sloveniji so stare že več kot 50 let in dolge 1000 km, kar ni tako malo. In če pogledamo vseh skupaj, je 10 tisoč km, evropskih pa 1000. In v Evropi je evropskih pešpoti dolgih 70 tisoč kilometrov, imamo jih 12 in 3 gredo čez Slovenijo.
2: Med njimi je evropska pešpot E7 v Podčetrtku, po kateri bo danes osrednji slovenski pohod. Od železniške postaje v Atomskih toplicah proti Rudnici, kjer bodo simbolično postavili kamnito piramido Evropohoda. Več o evropskih pešpoteh izveste na naši spletni strani. Mi pa še ostajamo pri naravi. Današnji Evropski dan parkov, ki ga zaznamujemo od leta 1999, v spredje postavlja povezanost z naravo in krepitev zavedanja o pomembnosti zavarovanih območij. V javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje Skupnosti naravnih parkov Slovenije, ob tem poudarjajo pomen vzgoje mladih ter uspešnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Ključni izzivi ostajajo usmerjanje turističnih obiskov s pomočjo digitalnih orodij ter iskanje pravega ravnovesja med varstvom narave in trajnostnim razvojem za življenje v sožitju z okoljem.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Sončen dan je pred nami, nebo bo večinoma jasno, prijetno bo popihalo, čakajo pa nas prave poletne temperature med 26 in 30 stopinj. 21 stopinj imamo trenutno v Vojniku, Rogatcu in v Levcu.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Na cestah pa nič novega, zato še naprej seveda varno pot in pa srečno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val.
1: Štajerski val.
0: Danes z vami Andraž.
2: Tako je, dobro jutro, Andraž Pušnik, sem vaša nedeljska družba na Štajerskem valu. Na cestah pa nič novega, zato še naprej seveda varno pot in pa srečno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val.
1: Štajerski val.
0: Danes z vami Andraž.

zema štartnih številk in pa darilnih vrečk. Vreme bo, dobra glasba bo, vi pa tudi. Se vidimo torej 6. junija v Rogaški Slatini, do takrat pa se družimo preko radijskih valov z odlično glasbo.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Ljudska univerza Šentjur vabi na predavanje Vitalen um, radostno srce, iskanje smisla v zrelih letih. V sredo, 27. maja ob 10. v dvorani glasbene šole skladateljev Ipavcev. Priznani predavatelj in logoterapeut Martin Lisec nam bo razkril, kako je učenje v zrelih letih odlična pot ohranjanja življenjske vitalnosti. Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
1: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
2: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
5: Za lepoto osebni.
6: Aparati za osebno nego Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Ta teden, 19. maja, smo v Sloveniji prvič obeležili dan Lipicanca. Ste vedeli, da imajo dva ta čudovita konja tudi na šolskem centru Šentjur? Davor in Lovro sta nekaj podrobnosti preverila pri tamkajšnji profesorici Danijeli Burjan.
1: Danijela, a je res, da imate v šolskem centru kar dva lipicanca?
2: Ja, res je. Pri nas prebivata dva prečudovita lipicanca z imenom Tonč in Bonč.
1: Okay. O, dober se sliš, ne?
3: Tonč in Bonč. Ja. A danes dobita kakšen poseben tretma ali pa razvanje tale Tonč pa Bonča, kaj sta že?
2: Danes je res njihov praznik, tako da bosta zagotovo dobila še kakšen dodatni korenček ali pa jabolko. Kar se pa mene tiče, pa po moje največja njuna nagrada je pa tista ljubezen in pa skrb, seveda, ki jo pa prejmeta čisto vsaki dan.
3: Ok, veš kaj še me je vedno zanimalo, Danijela, a so konji terapevtske živali?
2: Ja, konji se zelo uporabljajo za terapevtske živali. Dejansko se sama terapija imenuje hipoterapija, ki pa je predvsem za izboljšanje tako telesnega, kot pa tudi duševnega zdravja pri ljudeh.
1: Ok, Danijela, hvala ti za tole jutranje javljanje, lepo zdrav sem skupaj, pa lepo se mej, čau.
2: Hvala lepa tem vsem poslušalcem, pa prite kaj okrog na naš šolski center Šentjur.
4: Moj črni kon ne rabi uzde.
3: Davor, sicer pa veš, ko so enega vprašali, če ga res konj kliče, a ne?
1: Ja, vem, ja.
3: Se ga vprašali, če tebe res konj kliče, pri konji. Ne, pa je rekel, ja, kaj te že dolgo konj kliče, je rekel,
1: jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

0: 3, 2, 1. Zdaj.
1: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 km. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
1: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
2: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 10. V Cinkarni Celje se je letos za več kot polovico zmanjšal čisti dobiček. To je posledica zahtevnih razmer na trgu zaradi vojne v Iranu in vedno večje konkurence Kitajske, pojasnjuje predsednik uprave Aleš Skok. Ustvarili so dobrih 50 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 13% manj kot v enakem obdobju lani.
3: Realizirali smo s 3,1 milijona čistega dobička, kar je 52% manj kot lani. Te rezultati za upravo niso presenečeni, te smo mi ob izdaji plana za letošnje leto napovedali, da bodo letošnji rezultati precej slabši. Ne? Napovedali smo, da bo prodaja v višini 194 milijonov in da bo čisti dobiček 8 milijonov na letni ravni.
2: Zato so rezultati še vedno nad načrtovanimi. V podjetju bodo tudi letos izplačali dividende, ki bodo znašale 1,80 evra za delnico. Zaposleni pa bodo dobili 2400 evrov regresa. V Rogatcu nadaljujejo razvoj ponudbe aktivnega turizma z novim produktom e-bike Rogatec. Obiskovalcem je na voljo 6 kolesarskih tras, ki povezujejo naravne znamenitosti, kulturno dediščino in lokalna doživetja. Urška Grobelšek iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec razlaga.
4: In sicer lahko zberete eno izmed teh 6 tras, sledite navigaciji, ki se lahko predhodno prenesete na svoj telefon, rezervirate tudi svoje ekolo, tudi to možnost imamo, ali celo kolesarskega vodnika in si potem seveda podate na pot.
2: V Rogatcu poudarjajo, da želijo z novo ponudbo povezati gibanje v naravi, lokalno dediščino in večdnevno bivanje v destinaciji. Še več o projektu izveste na naši spletni strani. Direkcija za infrastrukturo pa bo junija s podjetjem Tegar začela 1,5 milijona evrov vredno obnovo 2 kilometrov Velenjske ceste na Polzeli, ki bo obsegala ureditev pločnikov, razsvetljave, postajališč in odvodnjavanja ter bo zaključena predvidoma aprila 2027. Projekt, ki ga večinsko financira država, deloma pa občina, vključuje tudi ukrepe za zaščito dvoživk ob kamnolomu.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Topla sončna nedelja je pred nami, že prav poletna, lahko rečemo. Temperature se bodo danes namreč približale ali celo dosegle 30 stopinj. V tem trenutku Zreče in Laško 22 stopinj, Šmarje pri Jelšah pa stopinja več.
6: Zadetek v polno.
2: Še naprej pa mirno na cestah, s previdno vožnjo pa poskrbite, da tako tudi ostane. Srečno in varno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val.
2: Danes je v srečanju z nami psihoterapevtka doktorica Saša Krajnc, s katero bomo ob izidu njene nove knjige Od pridnosti k pristnosti spregovorili o postavljanju meja in iskanju lastne identitete. Doktorica Saša Krajnc se v svojem delu pogosto srečuje z vprašanji, zakaj imamo občutek, da moramo biti vedno ustrežljivi in na voljo drugim, o poti do bolj pristnega življenja pa pravi.
7: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim, ampak za koga smo prida, kdo nas ocenjuje drugi vedno. Se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
2: V pogovoru bomo odkrivali, zakaj je včasih tako težko reči ne in kako se znebiti vzorca, da moramo biti vedno le pridni. Prisluhnite ji v radijskem srečanju v nadaljevanju z gostiteljico Barbaro Gradič-Oset.

0: srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje z Barbaro na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni na Štajerskem valu. Tokrat bomo govorili o temi, ki se dotika skoraj vsakega izmed nas, o pridnosti. O tem, zakaj je v slovenski družbi tako ocenjena, kako nas zaznamuje že v otroštvu in zakaj nas lahko v odraslem življenju oddali od nas samih. In ob izidu knjige, oziroma zdaj že nekaj časa na knjižnih policah, knjige Od pridnosti do pristnosti, je z nami psihoterapevtka, koučinja in doktorica Saša Krajnc. Lepo pozdravljeni na Štajerskem valu.
2: Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo.
1: Saša, kako se počutite danes?
2: Moram reči, da odlično. Vedno sem rada med krasnimi ljudmi, tako ste vi in vaša ekipa. Zelo lepo ste me sprejeli. Smo se tudi, bom rekla, povezali, koliko je pač mogoče v tem kratkem času in čuti se vaša srčnost, tako da se zelo dobro počutim.
1: Hvala lepa. In ko slišite danes besedo priden oziroma pridna, kakšen občutek vam pride najprej na misel?
2: Na nek način sem danes, lahko rečem, neutralna, no, do te besede. Ko sem pred leti pisala disertacijo doktorsko in se prvič soočila s problemom te pridnosti, moram reči, da me je kar spreletelo, ker se mi je zdelo, da sem živela

0: na robe. Ampak zdaj pa moram reči, no, da je ne demoniziram več te besede in niti ne bi želela, da jo javno demoniziramo, ampak zgolj, da ozavestimo, kaj nam prinaša, kaj nam odnaša, ne nazadnje tudi, in da se potem avtonomno odločimo, ali še želimo slediti temu vzorcu vedenja, ali je čas, da ga spustimo. Moja odločitev je bila, da ga spustim. Ne da postanem poredna, ampak da postanem pristna, koliko je pač to v danem trenutku mogoče.
1: In kaj vas je spodbudilo, da ste napisali to knjigo?
0: Knjiga je nekako zorela veliko časa, več let. Jaz sem se na svojo pot, bom rekla, ozaveščanja, globljega ozaveščanja sebe in svojega delovanja podala pred 20 leti. To je bil čas, ko sem šla na psihoterapijo, ko so se zgodile določene situacije, stvari, ki so me tudi do neke mere pretresle, in takrat sem začutila, da je čas za neko spremembo.
1: Knjigo ste pa dejansko, ne vem, verjetno je teh 20 let nekje zorela, ste ozaveščali, ampak koliko časa pa potem res ta zadnji poriv šus, koliko časa ste res potem pisali knjigo?
0: Knjiga je nastajala, kot sem rekla, več let, to prvo poglavje sem celo pisala več let, ampak ko je pa enkrat dozorelo to v meni, ko sem, moram reči, spustila tudi ta svoj perfekcionizem glede tega, kako bi morala knjiga izgledati, kaj se moram v njo vključiti, zato da bo to po eni strani, da bo prikazala moje izkušnje, po drugi strani pa tudi ne nazadnje strokovni vidik, no, tega, o čemer pišem. Ko sem to enkrat, bom rekla, ozavestila in tudi šla skozi ta svoj notranji proces, se pa je knjiga v bistvu zelo hitro napisala, oziroma sem jo napisala.
1: Je pa potem to ena takšna, ne, en tak zelo dober občutek, ne, ko držiš pred sabo tako knjigo svojo. Dansko res prav vašo, svojo knjigo, ne, tako. V kateri ste tudi zelo iskreno govorite o svojem življenju.
0: Ja, govorim o tistih delih, ki so se mi zdeli pomembni ali pa se mi zdijo pomembni, ki sem jih seveda predelala, ki opisujem spomine, situacije, izkušnje, do katerih ne čutim več tega čustvenega naboja, ki so zgolj ostali kot spomini. To je pač zame znak, da sem te stvari ozdravila, travme, in da lahko pišem o njih ne več iz teh krvavečih ran, ampak da lahko pišem pač z eno distanco. Upam, da ni preveč samo všečno, če rečem z eno modrostjo, ki ostane takrat, kot travme ozdravimo in ostanejo le še spomini.
1: O vaši knjigi nadaljujemo v drugem delu.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Na Štajerskem valu gostimo Sašo Krajnc, avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti. Zakaj je v naši družbi pridnost tako cenjena vrednota?
4: Mogoče najprej, kaj sploh je pridnost?
3: Kaj je pridnost, ja.
4: Zanimivo je, če pogledamo slovar slovenskega knjižnega jezika, je priden tisti, ki rad in veliko dela, ki izpolnjuje zahteve in pričakovanja drugih in ki ne povzroča neprijetnosti in nevšečnosti. To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga, ali z drugo besedo se podreja drugim, ali pa beseda pridnost, ne, pa ta koren besede prid, ne, to pomeni biti kaj prida, ampak za koga smo prida, ne, kdo nas ocenjuje, drugi vedno. Ne, se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo. Vsi poznamo tisto, kaj bodo pa drugi rekli. Ampak mislim, da je to nekako ta odmev še vedno naše pretekle zgodovine, 100, 200 let nazaj, mogoče celo še več. Enostavno gre za vzorce, ki so bili funkcionalni, mogoče za časa naših babic, pa še prej, kjer so tudi okoliščine bile take, da se je bilo treba podrediti, zato da si preživel. In kot rečeno, to je takrat delovalo. Bile so tudi vojne, ne nazadnje. Mnoge zelo zahtevne okoliščine, lakota. Je bilo treba delati, zato da so družine preživele. Kot rečeno, takrat je to bilo nekako v tistih situacijah funkcionalno, ampak danes, ko vseeno, jaz mislim, da živimo v večjem obilju kot kdajkoli prej, pa takšen način delovanja ne prenaša več koristi oziroma nas zadržuje v tem stanju preživetja, ki je tudi za samo telo zelo stresno stanje. Zato se meni zdi pomembno, no, in čutim v tem neko poslanstvo, da ozaveščamo o teh stvarih, da lahko, da nam ni treba več samo preživeti, ampak da lahko dobro živimo v tem svojem življenju.
3: Ampak to tudi, kot ste omenjali, v pridnosti mogoče podarjava, da vsekakor pa vi v knjigi ne podpirate kontra temu, kar pomeni biti priden, da si, ne vem, kaj pa je res kontra priden? Da si lenuh, a da si poreden?
4: Priden je tisti, ki torej uboga pa se podreja, poreden je tisti, ki se temu upre, ampak oboje, jaz navadno rečem, je samo druga plat istega kovanca, zato govorim o pristnosti, ne? Ker mogoče je upor koristen, če smo se predolgo podrejali in pomeni sigurno nek korak naprej, ko rečemo dovolje. Ne? Ampak če potem tu ostajamo in živimo v odporih in uporih in se borimo proti nečemu, je to še vedno takšna energija, ki ni ravno ta nek, bom rekla, sproto čutim v telesu. Ne? To je, ni nekaj, kar bi se čutilo kot pretok ali nek flow, ki je prostor ustvarjalnosti, ki je prostor neke večje lahkotnosti, sproščenosti, brezskrbnosti tudi. Nepridnost, neporednost oziroma naj po poti se nekako razvijamo in rastemo potem vse do pristnosti, kjer je življenje res lahko veliko lepše.
3: O otojenosti, pridnosti in še marsičem drugem pa v tretjem delu.

0: srečanja na Štajerskem valu.
1: Saša Krajnc, pogovor sva zaključile od utojenosti od sebe in v knjigi pišete, da pridnost pogosto pomeni utojenost od sebe in kako se to dejansko kaže v odraslem življenju.
2: V odraslem življenju, prej sem že rekla, recimo postavljamo potrebe drugih na prvo mesto, ne vzamemo si časa za počitek, o čemer smo prej ženske pri vas govorile, ne? Dovolj časa za počitek, dovolj časa za spanje. Ne postavljamo mej, ne rečemo ne takrat, ko mislimo ne, ali pa ne nazadnje tudi ja takrat, ko mislimo ja. Ne izražamo svojih čustev, vsaj ne, bom rekla, veliko krat tudi ne na primeren način, recimo, da se nam nekaj časa nabira, pa potem izbruhnemo, pa si damo dovoljenje biti jezne, namesto da bi sproti, ne, skozi postavljanje mej, se postavljale zase. Ne nazadnje tudi dovolimo si počitek samo takrat, mogoče, ko zbolimo, ali pa še takrat, ko zbolimo, potem bolni delamo od doma, kakorkoli pač to zgleda, ali pa prihajamo bolni na delovno mesto. Skratka, vse to so vedenja, sklanjamo glavo v poprečju, strah nas je biti videni, slišani, težko povemo to, kar zares mislimo, težko izražamo svoje stališče, še sploh, če se ta naša stališča razlikujejo, ne, od stališč drugih, ker pač ne želimo izstopati. Strah nas je tudi, recimo, da bi druge razočarali, če mogoče povemo to, kar si zares mislimo, ne želimo jih prizadeti, ne, v naši družbi velja, da če se postaviš zase, postaviš meje, da potem s tem nekoga prizadaneš, ne? Ali pa razočaraš, ali pa vznemiriš celo, ne? In tega pridne punčke ne želijo početi, ne želijo drugih vznemirjati okrog sebe. Težko tudi stopimo v konflikt, vse to so recimo temu simptomi pretirane pridnosti, ki nas odtujujejo od sebe.
1: V knjigi opišete vse situacije, kjer ste morali nekako se to pridnost vašo, kot ste že tukaj omenili, pokazati svojo pristnost, dati svoj glas, povedati, če ste mislili drugače. Mogoče nekako delite te občutke vsem nam oziroma tistim, ki kdaj stopijo. Se pravi, kako je to? Vse to ni stvar, ki se zgodi danes, veliki koraki, to so neke majhni koraki, ki jih dejansko naredimo, da izrazimo to svoje mnenje. Ne?
2: Jaz vedno rečem, da pristna ženska se najprej pogovori sama sabo, potem z vsemi drugimi. Kaj to pomeni? To pomeni, da jaz sem skozi to svojo pot morala najprej postopoma odkrivati, kaj je sploh meni sprejemljivo, kaj je zame prav, kaj je zame dobro. In iz situacije v situacijo in iz dneva v dan sem si postavljala ta vprašanja v odnosih, če sem prej recimo avtomatično rekla nekomu ja, ko je nekaj pričakoval od mene, sem se učila postopoma, ne, stopiti korak nazaj pa se vprašati, a si jaz res to želim narediti. Ne, in si, bom rekla, pod narekovaj, kupiti ta vmesni čas pa recimo reči namesto tako ja, da sem rekla, bom razmislila in ti sporočim. Ne, in tu sem se učila teh, tako kot ste rekli, res je to, to niso neki kvantni preskoki, vsaj ne na začetku, ampak gre za majhne korake, ki pa so bili dosledni, ker sem se na neki točki pač zavezala sebi, da se ne bom več puščala na cedilo in da bom zavestno začela negovati ljubezen do sebe. Pogledaš nazaj, recimo z perspektive, ne vem, časovne 6 mesecev, potem vidiš, kako ti manjši koraki kulminirajo v nekaj večjega in vedno večjega. In tu je potrebno biti prijazen do sebe in zaupati tudi tej svoji poti, da ti koraki v resnici nekam pelje.
1: Ko ste mogoče utrujeni, ko razmišljate o čem drugem, ko razmišljate o drugačnem, poslušate kdaj glasbo?
2: Poslušam.
1: In če zdaj izberete eno komad, kateri bi bil ta, ki vam je blizu?
2: Od Robija Williamsa I Love My Life.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Na Štajerskem valu gostimo Sašo Krajnc, avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti. V knjigi pišete tudi o izbiri terapevta. Če je danes obisk terapevta vse bolj sprejet in pogosto tudi priporočljiv, ste v knjigi opisujete slabo izkušnjo, ki ste jo imeli s terapevtom. In kako človek prepozna, da odnos ni zdrav, oziroma da nekdo na nas vpliva z narcističnimi vedenji?
4: Če izhajam iz svoje izkušnje, bi rekla, da jaz sem tudi kot klientka v terapijo šla kot pridna punčka. To danes vidim bolj jasno kot kdajkoli. In pridna punčka v smislu, da sem izklopila, tako kot sem tudi pred terapijo to počela, to je samo bilo nadaljevanje tega mojega vzorca, izklopila svoje razmišljanje, svoje občutke in popolnoma pač 1000% zaupala nekomu. Kar je nujno na tej poti, seveda, da zaupamo in da se prepustimo vodenju nekoga. Problem je bil v tem, da tudi takrat, ko sem začela čutiti, da nekaj ni več v redu, tega nisem upoštevala. In potem sem si nekako rekla, mogoče pa jaz v redu ne čutim ali pa z mano nekaj narobe, še več imam za ozdraviti, še moram predelati stvari, ker pač ne razmišljam tako, kot razmišlja oseba na drugi strani. Tu je bila ta ena velika lekcija za mene. Jaz mislim, da vsakdo ob tem, da seveda se prepusti vodenju nekoga, nekega strokovnjaka, da je pomembno, da ima tudi te svoje notranje občutke, no, da jim zaupa, zato ker jaz pravim, da če čutiš, da nekaj ni v redu, potem najbrž res ni v redu.
3: Vsekakor takrat moraš biti prisoten.
4: Tako.
3: Pristan, prisoten, neotojen od sebe.
4: Tako.
3: Zaupati sebi. Mm. Kaj pa se zgodi, ko človek prvič reče ne?
4: Kaj se zgodi, a mislite, od znotraj v človeku ali od zunaj?
3: Svet ne pade, ne? Stečajev?
4: Ne.
3: Kaj se pa zgodi v človeku?
4: Moja izkušnja je bila, da sem čutila zelo velik strah. In da je telo, bom rekla, se upiralo temu novemu načinu delovanja, da sem se tudi tresla od strahu. Pričakovala sem povračilne ukrepe kot marsikateri pridni, ne? Če nisi priden, boš pa kaznovan. In sem z določenimi povračilnimi ukrepi moraš se tudi soočila, ampak tega ni bilo tako veliko, kot sem pričakovala. Imela sem tudi precej pozitivnih izkušenj, da so ljudje čisto razumeli, zato ker če rečemo ne in to skomuniciramo na spoštljiv način, potem večinoma so na drugi strani tudi razumevajoči ljudje, ki se pozitivno na to odzovajo in jim je to nekaj normalnega. Mogoče se negativno odzovajo tisti ljudje, ki pač nimajo koristi od nas. Pomembno je, da se zavedamo, da mi nimamo vpliva v resnici na to, kako se bodo drugi odzivali. Odziv drugih je odgovornost drugih ljudi. Se odločijo, kako se bodo odzvali. Na nekem nivoju se pač odločijo in odločili se bodo skladno s tem, kako razumejo sebe, pa druge ljudi. In ta interpretacija je njihova odgovornost.
3: Večkrat podarite, da je postavljanje meja dejanje ljubezni. Dejanje ljubezni do sebe.
4: Tako. Pri postavljanju meja gre za to, da skozi spoznavanje sebe in svojih potreb, svojih želja, skozi raziskovanje svojih prepričanj, skozi to, da si dovolimo čutiti svoja čustva, prihajamo v stik s sabo. In postopoma odkrivamo, kdo v resnici smo, kakšna je naša osebnost. Dejanje ljubezni do sebe, da to zaščitimo. Zato, ker ob koncu dneva je pomembno, da ohranjamo svoje zdravje, tako duševno kot telesno zdravje. In zato je postavljanje mej dejanje ljubezni do sebe. Naša naloga je biti prijazen do sebe, spoštljivo ravnati s sabo, se ljubeče pogovarjati s sabo. Ne? In ko na ta način se obnašamo do sebe, polnimo svojo notranjo posodo, če lahko tako rečem, in ko je ta notranja posoda polna, se pravi, ko smo spočiti, ko so naše potrebe zadovoljene, takrat iz srca stopamo v odnose in pomagamo drugim. Zato jaz pravim, da je to dejanje, postavljanje meje, dejanje ljubezni do sebe, ker to pomeni samo to, da bom jaz najprej zase poskrbela, zato da bom lahko čim bolj pristna in ljubeča in z željo potem, da poskrbim za drugega, vstopala v odnose. In to je nekaj najlepšega, kar lahko podarimo tako sebi kot drugim.
3: O zaključku in tem, kako smo iskreni do sebe, pa v najenem zadnjem delu.

0: Saša Krajnc, ali vas je bilo strah, kako bodo ljudje sprejeli vašo zelo iskreno knjigo?
1: Moram reči, da ne. Jaz za tem, kar sem napisala, stojim za vsem, kar sem. To je moja zgodba, to je moj pogled, to so moje izkušnje in vse to sem ubesedila zato, da bi koristilo tistim, ki potrebujejo to vrstne informacije, navdih, spodbudo, pogum. In njim je knjiga namenjena. Je res, da sem se vmes ukvarjala v sebi in napletala možne scenarije kritikov in kritičnosti, ampak to pač je šlo za te moje scenarije. No. Mogoče ta pot je tudi mene preoblikovala do te mere, da sem veliko, veliko manj kritična do drugih, če sploh sem. No. Jaz razumem danes ljudi na ta način, da vsakdo deluje tako, kot najbolje zmore in kot razume sebe, kot sem že prej rekla, pa situacije, pa ljudi, pa svet. In to nima ničesar z mano za opraviti. Te kritike niso kritike mene. Ne. Vsakdo, ki kritizira, to prihaja iz njega. In zato nekako se ne ukvarjam danes resnično ne več s tem, kaj bodo drugi rekli, kaj si bodo mislili. Ker jaz vem, kdo sem. In na koncu dneva grem pomirjena spat, zato ker vem, da sem dala največ, kar sem zmogla v danem trenutku in to je dovolj.
0: To je dovolj in mogoče v tem damo, da bolj, ko ste spoznavali, kdo ste, iskali svojo pristnost, odkrili svojo ustvarjalnost in poleg knjige, če dodava, odkrili tudi svojo likovno ustvarjalnost, nastale so
1: angelčice. Ja, jaz sem si dovolila zaživeti ta del sebe, ki je pač želel živeti v tem obdobju mojega življenja. Jaz ne bi za sebe nikoli rekla, da znam risati, ker pač to prej ni prihajalo do izraza, ampak ko pa je nastalo dovolj prostora v mojem življenju, zlasti takrat, ko sem šla na ta dvojletni premor, ko sem res čist minimalno delala, mogoče na 20%, vse ostalo pa, ves ostali čas pa sem namenjala temu, da sem se iz dneva dan spraševala, kaj si zdaj želim početi. In na ta način živeti je nekaj najlepšega, no? Da lahko hodila sem na sprehode, meditirala, skuhala nam fajn kosilo, brala knjige, se udeleževala raznih tečajev, ki so mene veselili. In potem se je hkrati še ta ena potreba po ustvarjanju, po risanju pojavila skoraj da od nikoder. Sicer sem reže pred leti te angelčice ustvarjala iz drugih materialov, tu pa sem nekako začela čutiti, da jih želim risati in potem je na pot seveda, ko je učenec pripravljen, pride učitelj, prišla ena ustvarjalka, no, iz Amerike in sem si enostavno dala dovoljenje, no, za to likovno izražanje in ko sem se enkrat temu prepustila, je bilo eno obdobje, ko sem samo to počela in je ogromno tega nastalo.
0: Saša Krajnc, hvala, da ste si vzeli čas tudi za pogovor na Štajerskem valu. Hvala za iskren pogovor in res razmisleke, ki upam, da bodo marsikoga spodbudili, da se vprašam, koliko svojega življenja živijo po pričakovanju drugih in koliko v stiku.
2: Srečanje z Barbaro na Štajerskem valu.
3: Tokratnemu.
2: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje z Barbaro na Štajerskem valu.
3: Tokratnemu ali preteklim radijskim srečanjem lahko v obliki podcasta prisluhnete na naši spletni strani stajerskival.si in na pretočnih platformah. Povezave najdete tudi na družbenih omrežjih našega radija.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Minuta je čez 11. V celjski regiji so po podatkih AJPES-a gospodarske družbe lani prihodke povečale za 2%, na skoraj 10 milijard evrov in pol. Čisti dobiček pa se je zmanjšal za 3% na 520 milijonov evrov. Kot ocenjujejo v celjski izpostavi AJPES-a, je poslovanje zaznamovala umirjena rast. Prihodki so se povečali tako na domačem kot tujem trgu, dobičkonosnost pa se je po dejavnostih gibala različno. Plače so se zvišale, a kot kažejo podatki, še vedno zaostajajo za slovenskim povprečjem. Na Ptuju bo že 18. glasbeni festival Arsana, ki bo prinesel zvoke klasične, jazz, etno, rock in popularne glasbe. Umetniški direktor festivala Mladen Delin je na predstavitvi dejal.
3: Letošnji festival bo največji doslej. Gostimo kar dve svetovni zvezde, to še do zdaj nismo na enem festivalu. To sta britanska soul pevka Josh Stone, spravi svetovna zvezda soula, in pa svetovno znan čelist iz tandema Duo Cellos Luka Šulić, prvič na festivalu Arsana.
2: Med vrhunci festivala še izpostavlja.
3: Operna noč, ponovno največji kulturni dogodek v mesto, gala večer slovenske popevke, orkestre slovenske filharmonije, prvič na festival Arsana prihaja Jan Plestenjak, prvič Toni Cetinski in pa prvič mlada zvezda Balkana Matija Cvek.
2: Skupaj bo več kot 50 dogodkov, prvi bo 13. junija. Letos mineva 100 let od odkritja znamenitega celjskega stropa v Stari grofiji v Celju. Po naključju so ga odkrili leta 1926. Obletnico so v Pokrajinskem muzeju Celje pospremili z razstavo oziroma portretno galerijo grofov Turn Valsasina, ki so staro grofijo v 16. stoletju dali tudi postaviti. O razstavi in celjskem stropu več izveste na stajerskival.si.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Današnja nedelja prinaša visoke temperature in tudi jutri bo tako. Temperature že okoli 30 stopinj. V tem trenutku Celje 24, prav tako Poljčane, Frankolovo pa 23 stopinj.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Nobenih posebnosti pa na poti, seveda vozite previdno, da tako tudi ostane. Srečno vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val.
1: Štajerski val.
5: Danes z vami Andraž.
2: Ja, nedeljska dopodanska družba, ostajam Andraž Pušnik, ki skrbim za dobro glasbo še v tej uri. Lepo, da ste v naši družbi, naj bo tako še naprej. Uživajte.

0: trenutek slovesa. Zdaj bivaš vrh višave jasne, kjer ni mraku, kjer ni noči. Tam sonce sreče ti ne ugasne, resnice sonce ne stemni. O boleči izgubi naše drage mame Martine Pasarič se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za darove, izrečena pisna in ustna sožalja, sveče in svete maše. Posebej hvala Mateji Bobek za govor in ganljivo zapete pesmi, gospodu Martinu za spoštljivo upravljen pogreb in sveto mašo, pogrebnemu zavodu Gekot za pomoč pri organizaciji in izvedbi pogreba. Posebej hvala osebi od doma upokojencev Šmarje pri Jelšah za skrb v njenih zadnjih dneh. Žalujoči vsi njeni. Ob boleči izgubi dragega Damjana Pezdevška iz Predence se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, tople besede, cvetje, sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujejo osebi od zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, gasilcem iz prostovoljnega gasilskega društva Šmarje pri Jelšah, podjetju Ino DOO, občini Laško, celjskim mesninam ter cvetlično darilnemu butiku Jana za vence, pomoč in podporo. Hvala župniku Damjanu Ratajcu in Mateju Dečmanu za lepo upravljen obred, podjetju Gekot, Andreji Grosek za ganljivo igranje na citre, Moniki Čak Šlorger za čuten govor ter Borutu Lorgerju za odigrano tišino. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala, ker boste dragega Damjana ohranili v lepem in spoštljivem spominu. Žalujoči vsi njegovi, ki ga bodo zelo pogrešali. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Nuša Derenda na Štajerskem valu, ja, vsekakor ne bo trajalo 20 let, da se spet slišimo, sicer pa ste na valovih Štajerskega vala vedno v dobri družbi z dobro glasbo. Andraž Pušnik sem bil z vami, želim vam lep preostanek vikenda, v popodnevu pa se bo z vami družil Uroš Rober.
1: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
2: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
3: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ljubljanski val Weekend.
1: Ja, dober dan in dobrodošli v popoldanskem delu današnjega nedeljskega programa Štajerskega vala. Andraž ga že šiba, kosilo naproti, vse tja do poznega popoldneva, pa se bom z vami družil Uroš Ruber. Tradicionalno odlična nedeljska muzika, vse pomembne aktualne informacije in tudi glasbene voščilnice. Ja, v naslednjih urah na Štajerskem valu. Ostanite v naši družbi. Štajerski val.

0: Izjemno romantična manca Špik je bila z nami na Štajerskem valu. Mi pa na Štajersko avtocesto. Okvarjeno vozilo vira promet med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Maribora. In zastoj je nastal med priključkom Slovenska Bistrica Severe v smeri Ljubljane. Dolžina kolone je kilometer in pol, zamuda okoli 5 minut. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Iščete kakovostne zadrge? V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje. Zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šiviljskih dodatkov in šiviljskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil. Slovenska kakovost za vsak šiv.
3: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
5: Hoffman stroj je med lepo. Hoffman stroj je med lepo.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Vedno luškana Burjana na Štajerskem valu, mi pa smo pri iskri tedna. Tokratne finalne izjave so izrekli umetnica in fotografinja iz Podčetrtka Amadeja Knez, glasbenik Matevž Šalehar-Hamo in doktorica Marinka Vovk, ustanoviteljica centrov ponovne uporabe. Prisluhnimo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Fotografinja Amadeja Knez o sporočilu razstave Kozjansko, ki izginja.
3: Zavedanje, da ni nič samoumevno, da je vse minljivo, da si včasih kljub naglici življenju vredno vzeti čas za starejše, na primer, prisluhniti njihovim zgodbam, da prisluhnemo ptici v gozdu ali samo kuram na sosedovi kmetiji, da si resno vzamemo čas, pa čeprav le nekaj minut, mogoče na teden ali pač na dan, da samo opazujemo svet okoli sebe.
2: Glasbenik Matevž Šalehar-Hamo o mladih in glasbenem ustvarjanju.
4: Pri molariji opazim, da sklepajo, da je življenje zgleda kot Instagram, pa v resnici ne. Stvari, če hočeš, da so iskrene, rabijo svoj čas, da dozorijo, da ti glava prav funkcionira. Isto je z muziko, ne moreš ti komada prepričati, da bo hit, ne. Lahko pa sebe prepričaš, da boš dober komad naredil, da bo tebi dober. Če bo tebi dober, bo tudi mogoče komu drugemu dober. In tukaj mogoče ustrajnost pa iskrenost, evo.
2: Marinka Vovk, ustanoviteljica centrov ponovne uporabe o potrošniški družbi in ideji nič odpadkov.
5: Zero waste, dokler ne pride do odpadka, je filozofija. Torej, gre za eno razumevanje naše psihologije o tem, kaj mi pravzaprav rabimo, da bomo srečni, zadovoljni. Vemo, da naši možgani se potrošniško ravnajo po tem, kakšne potrebe imamo v sebi vkalkulirane. In večina družbe, glede na to, kaj se ponuja preko družbenih omrežij, ker letijo reklame, kupite, vse to potrošniški način življenja pogosto ljudi pelje mimo tega, kar je namen, da bi družba bila srečna, kreativna, zadovoljna, ustvarjalna, povezovalna, vključujoča.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodarstvo.

0: Tole pa so bili biseri na Štajerskem valu, mi pa na nogomet. Ja, končana je sezona 2025-2026, mi pa se sprehodimo skozi zadnje tekme. Že v petek Primorje Celje 0-4 in Radomlje Mura 3-2. Včeraj so nogometaši Maribora s 3-0 premagali Aluminij, zadnja tekma sezone pa je postregla zmago Brava z 2-1 proti Olimpiji. Kot je že nekaj časa znano, so prvaki postali Celjani. Sicer pa šele zdaj se začenja zares. Mundial je pred vrati. Pričnejo 11. junija. Spremljamo tudi na Štajerskem valu.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Fitbajur hvabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fitbajur. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Fitbajur.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščete Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val,
1: vikend.
2: Tukaj je Štajerski val, nedeljsko popovdne in Uroš Rober. Če sem vas ujel za volanom, dober tek, oziroma, ja upam, da nimate v eni roki volana, v drugi pa sendvič, srečno in varno pot seveda. No vsem, ki pa ravno sedate v kosilu, pa seveda dober tek. Je nič, na vrsti je muzika in glasbene voščilnice. Točno čez pol urce naj pozorno prisluhne slavljenec Srečko Lovrenčič.

0: Tole pa so bili odlični abohi na Štajerskem valu. In Uroš, imam sedaj za vse, ki imate radi zunanjo rekreacijo, še eno veliko presenečenje. Dobro poslušajte.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
1: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 kilometrov. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE. Energija prihodnosti. O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi. V Ahacu imajo vse. Od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično. Za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je. Trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac. Trenutek prave odločitve.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Lepe misli in dobre želje potujejo v Ločič, kjer je v krogu svojih domačih in prijateljev upihnil 60 svečk na rojstnodnevni torti, dragi Srečko Lovrenčič. Lepe misli in dobre želje potujejo v Ločič, kjer je v krogu svojih domačih in prijateljev upihnil 60 svečk na rojstnodnevni torti, dragi Srečko Lovrenčič. Dragi naš Srečko, 60 let, številka, ki zveni resno, ampak ti si dokaz, da so leta samo številka, karakter pa tisti, ki šteje. Morda nimaš svoje ožje družine, ampak mi vsi vemo, da imaš nas, brata z družino in nečake z družinami, in da si pomemben del vsakega našega skupnega trenutka. Vedno si bil tisti stric, ki zna poslušati, povedati kakšno dobro zgodbo ali pa kakšno novinarsko in ki nas zna spraviti v dobro voljo. Želimo ti, da ostaneš tak, kot si, radoveden, srčen in vedno malo nasmejan. Radi te imamo in ti želimo vse najboljše. Vse lepo ti voščimo z eno tako pravo narodno zabavno, da malo zaigramo na tvoje domače note. Vse najboljše želijo vsi tvoji, brat Pepi s Pavlo in tvoji trije nečaki z družinami.

Tudi tokrat naj naši radijski valovi obiščejo dragega sodelavca in prijatelja Srečka Lorenčiča, ki praznuje 60 let življenja. Dragi Srečko, čeprav sam zase praviš, da ti okrogle obletnice ne gredo najbolj od rok, mi dobro vemo, da so takšni ljudje kot si ti vredni prav posebnega praznovanja. Si človek morja, sonca in poletja. Turistični vodnik, ki naše poslušalce vedno z dobro voljo, humorjem in toplino popelje proti obali, med valove, smeh in nepozabna doživetja. Si tako glas turistične agencije Relax kot glas Štajerskega vala, naš sodelovec, predvsem pa človek, ki zna ljudi povezovati. Na naših vandranjih si nepogrešljiv animator, tista energija, brez katere si naših poletnih karavan preprosto ne moremo predstavljati. Rad imaš življenje, rad potuješ, občuduješ kulturo, zgodovino, umetnost in morda je prav zato okoli tebe vedno toliko ljudi, ker znaš v vsakem trenutku najti nekaj lepega in to deliti z drugimi. Ob tvoji 60-letnici ti želimo predvsem zdravja, čim prej spet lastnega toplega doma, pa tudi mirnega morja, veliko novih poti, polno mizo dobrih okusov, srce, ki bo ostalo vedno tako mladostno, kot je danes, in še ogromno nepozabnih trenutkov z ljudmi, ki te imamo radi in te spoštujemo. Naj se ob tvojem jubileju sliši tvoj legendarni obrni, ampak od zdaj naprej samo še na lepše, na boljše, na nasmejane sončne dni, vedno in povsod. Vse najboljše, dragi Srečko, tudi z nekaj melodijami, za katere vemo, da ti veliko pomenijo. Tvoji prijatelji, radijci in popotniki naših skupnih morskih vandranj.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Slavljencu Srečku tu iskrene čestitke tudi iz moje strani. Pa na zdravje.

0: Štajerský val je s vami. U našich krajích, s našimi ľuďmi.
1: Prvenstveno se vede je vodstvo javnega závoda zadlženo, da poišče nadomestilo za zdravnico. Mi smo večkrat že ponudili tudi, da bi poiskali stanovanje ali kaj podobnega.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Selski strop je 1927. leta restauriral takrat znani impresionistični slikar. To je bil Matej Strnin. Takrat je bil res v slabi kondiciji. Danes je seveda stanje neprimerljivo bolje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Na festivalu Arsana gostimo kar dve svetovni zvezde, to še do zdaj nismo na enem festivalu. To sta britanska soul pevka Josh Stone in pa svetovno znan čelist iz tandema Duo Cellos Luka Šulič.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
0: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Ljudska univerza Šentjur vabi na predavanje Vitalen um, radostno srce, iskanje smisla v zrelih letih. V sredo, 27. maja ob 10. v dvorani glasbene šole skladateljev Ipavcev. Priznani predavatelj in logoterapeut Martin Lisec nam bo razkril, kako je učenje v zrelih letih odlična pot ohranjanja življenjske vitalnosti. Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
6: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
7: Mi smo vedno pripravljeni.
8: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
9: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val Mikel.
1: Nedelja 24. maja 2026 in hvala, da ste tudi to popoldne v naši družbi. Uroš Robr sem po radiju in želimo vse najboljše vsem tistim, ki točno danes praznujete rojstni dan. In če ste organizirali piknik, ja, potem ste zadeli v polno. Upam samo, da ste nekje v senci. Ajde, muzika!

0: Odličen duo Manca Špik in Dejan Vunjak na Štajerskem valu, mi pa na deveti Afroditin tek Štajerskim valom.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na devetem Afroditinem teku Štajerskim valom.
0: Ja, res je, in uro še imam za vse, ki ste se predhodno že prijavili tole obvestilo, da lahko štartne številke prevzamete v prostorih Hotela Slovenija. In sicer v četrtek 28. in v petek 29. maja med 15. in 19. uro in v soboto 30. maja med 6. in 9.30. uro. Štartne številke za test hoje prevzamete na dan teka na lokaciji. Se vidimo!
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Malce posebni SOS kvintet na Štajerskem valu, mi pa v naslednji minuti še k eni posebnici. To je seveda naša radovedna Katka, tokrat jo zanima vse v učenju. Katka, beseda je tvoja.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj je to parada učenja?
2: To je medgeneracijsko učenje. Parada učenja je pač parada, ki je posvečena učenju.
3: Konec šole.
1: Ali se učimo samo v šoli? Ali tudi kje drugi?
3: Tudi doma.
2: Tudi druge se učimo. Tudi tak, ne samo v šoli.
3: Tudi kje druge. V službi.
2: V bistvu mi se več čas učimo. Učimo se z tem, da čakamo, se učimo potrpežljivosti. S tem, da ne delamo nič, se učimo miru. Ves čas se učimo.
1: Ali se lahko tudi starši in stari starši še vedno učijo? Kaj na primer?
3: Ne, ker starci se ne mojejo učiti, ker so pjestaji, starši pa jako pomagajo.
2: Še vedno se lahko učijo, na primer, kuhanje in take stvari in vrtnarjenje.
3: Da je pomembno do otrok, da si do njih prijazni, pa da jih tudi spoštuješ.
2: Ja, kot sem že prej povedal, se vsi učimo ves čas. Še pred smrtjo se učimo. A ste vedeli, da je en znanstvenik odkril eno stotinko pred svojo smrtjo eno zelo pomembno spoznanje?
1: Ali se lahko učimo tudi iz napak?
3: Ne.
2: Tudi iz napak se lahko učimo. Iz svojih napak se tudi učimo. Ja, lahko se.
3: Če se zmotimo, bolj se naučimo, da lahko to popravimo. Če delate s kulijem, bolj lahko s kulijem to zbrisavcem v bistvu zbrišete dol. Pa to ni nič narobe, če se še malo vidijo črte. Sam pomembno, da se potrudiš.
2: Iz napak se lahko naučimo. Recimo, ti si dobil eno na testu. Kazaj, a bo šel le narediti tako, si to delo prej, ali se bo šel ful učiti? Zdaj, meni se to še ni zgodilo.
1: Kaj pa se ti najraje učiš?
3: Jaz sem najbolje učim igrat.
2: Najraje se učim za glasbo. Najraje se tako učim igrat violino pa citre.
3: Delavariti, plezati, na bazenu se učiti kaj, na angliščino hoditi, na plesne.
2: Ok, učim se nerad, ampak naučim se pa rad.
4: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Legendarni Monroe Band in ena boljših priredb. Jaz potrebujem več na Štajerskem valu, mi pa smo na cestah. Opozarjam na radar na Štajerski avtocesti za izvozom Šentrupert proti Ljubljani. Na tej avtocesti promet ovira okvarjeno vozilo med priključkoma Slovenska Bistrica, Jug in Slovenske Konice v smeri Ljubljane in še eno okvarjeno vozilo vira promet na Pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernica v smeri Murske Sobote. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Za čist in bleščeč dom.
3: Aparati za čiščenje Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
5: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Ja, to je to, Štajerski val, sama odlična nedeljska muzika in Uroš Rober. Fino, da ste naštelali na naše frekvence in če se pravkar s traktorjem in nakladalko podite po okoliških travnikih, ja, kar v miru. Danes dežja zagotovo ne bo in tale naslednja bo samo za vas. Dajte na glas.

0: Odlični Jole na Štajerskem valu, mi pa na 9. Afroditin tek Štajerskim valom.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku Štajerskim valom.
0: Ja, in zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekatere prosta mesta na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 kilometrov. Last minute prijava sicer vključuje samo štartno številko in malico, vse podrobnosti pa sicer na našem Facebooku in spletni strani. Bodite z nami.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.
3: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
4: Pomladni Black Friday v Vetaporju. Izkoristite popuste do kar 70%. Ležišča pa že od 96 evrov. Vetapur.si.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val. Prijatelj.

0: Črna mačka in odlična Eva Boto na Štajerskem valu, mi pa v naslednji minuti še k enim odličnim. Skupina Kalipso, ki ima novo pesem in jo kmalo tudi slišimo, in naš Davor, unikatnih pet.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je Domen iz skupine Kalipso, ki letos praznuje 26 let glasbenega ustvarjanja. Domen, servus!
4: Zdravo, zdravo in lepo zdravo Štajercam, Štajerkam, Štajerski val, lepo zdravo.
3: Novo pesem imate, Galebi, morje, jaz in ti. Kaj poleg Galeba in tvoje boljše polovice na morju ne sme manjkati?
4: Med tednom, ko gremo na morje, želimo predvsem mir, tišino oziroma poslušanje morskih valov, pa mogoče kakšno dobro pivo, pa ena dobra glasba.
3: No, pesem ima zelo poleten vibe. Je nastala iz resnične zgodbe ali bolj iz občutka poletja?
4: Jaz osebno imam zelo rad naravo, še rajš imam pa morje, tako da Kalipso imamo večino pesmi bolj kot ne za veselice, za žur, pa smo rekli, da tokrat naredimo eno malo bolj normalno, morsko z resnim besedilom, ker je tudi meni všeč pač morje.
3: No, na veselici se vedno zgodi kaj nepričakovanega. Kaj je najbolj nora stvar, ki si jo doživel na odru?
4: Ja, iz odra se marsikaj vidi, veliko lepih stvari, tudi mogoče veliko kakšnih takih slabih, pa tudi kakšni taki lepi trenutki. Pride nekdo od fantov do mene pa reče, že lahko povabiš mene pa mojo punco na odr in da jo bom tam zaročil. Meni so to tako taki čudoviti trenutki, recimo bi to izpostavil.
3: No, znani ste potem, da veliko igrate. Si kdaj preračunal, koliko kilometrov naredite na sezono?
4: Ja, na sezono naredimo približno 10 do 15 tisoč kilometrov po celi Sloveniji. V bistvu je že včasih sem bil profesionalni voznik, tako da jaz uživam v tej vožnji, rad spoznavam Slovenijo in če lahko izpostavim, da mi je Štajerska, Prekmurje, Goričko najlepši del Slovenije.
3: Pa še za konec, kaj bi vprašal poslušalce, če bi bil ti na drugi strani mikrofona?
4: Joj, to je pa res en dobro vprašanje. Kaj je za vas biti srečen v življenju?
3: Mogoče to, da slišiš novo pesem skupine Kalipso?
4: No, evo, super. Davor, hvala lepa. Želim poslušalkam in poslušalcem lepo poletje ob dobri glasbi in poslušajte radio Štajerski val.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Baruni so bili z nami na Štajerskem valu, mi pa na motokros. Ja, v Franciji je končana prva vožnja v elitnem razredu MXGP, naš tim Gajser z Yamaho je bil odličen tretji, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa je prvo vožnjo končal kot 16. Štart druge vožnje bo ob 17:10. Spremljamo na Štajerskem valu.
1: Ljudska univerza Šentjur vabi na predavanje Vitalen um, radostno srce, iskanje smisla v zrelih letih. V sredo, 27. maja ob 10. v dvorani glasbene šole skladateljev Ipavcev. Priznani predavatelj in logoterapevt Martin Lisec nam bo razkril, kako je učenje v zrelih letih odlična pot ohranjanja življenjske vitalnosti.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Klop ne izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Za nasmejane dni.
8: Mali gospodinski aparati Iskra.
9: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: In z vami na nedeljsko popoldne 24. maja 2026 Uroš Rober. Je še kar malo kičasto vreme, imamo ta vikend in prav je tako. No, odlična in nič kaj kičasta pa je tudi ponudba muzike na našem Štajerskem valu. Til Čeh in Petelini prihajajo v nadaljevanju, pa tudi Nastja Gabor. Najprej pa večni romantiki Davor Radolfin Ritmo Loko. Ne hodite predaleč.

0: Vrhunsko so tole odpeli Viktorji na Štajerskem valu, mi pa v Švico na svetovno prvenstvo v hokeju. Ja, tam so Slovenci pričeli kar dobro, v zadnjih tekmah pa malo popustili. Poraz proti Dancem pomeni, da bodo obstanek v elitni diviziji lovili jutri proti Italijanom. Tekma se prične ob 20:20 minut. Ja nič, dajmo naši.
1: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastijana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto 13. junija s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Iščete kakovostne zadrge? V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje. Zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šivilskih dodatkov in šivilskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil. Slovenska kakovost za vsak šiv.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.

0: Domen Kumer, ki nikakor noče ostati sam, je bil z nami na Štajerskem valu, kjer pa vam Uroš v nadaljevanju predstavim nov slovenski hit tedna.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Hamo and Tribute to Love. Muzika za ples.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Ja, tako je. Hamo Tribute to Love so izdali novo pesem z naslovom Muzika za ples in kot nam je Hamo povedal, komad govori o tem, da se včasih kakšno vabilo sliši drugače, kot je napisano. Besedilo je navdihnila resnična anekdota prijatelja iz benda, ki je kar nekajkrat gospodično povabil na kavo, v resnici pa je imel bistveno višje cilje. No, zdaj sta vseeno fant in punca, ampak takrat je bila pa res samo kava. In če vas zanima, pesem je dobila tudi vrhunski videospot, ja, za katerega Hamo trdi, da boljšega videospota še niso posneli. In res se ga splača pogledat. No, mi pa si sedaj privoščimo jo v celoti. Hamo, Tribute to Love in Muzika za ples. Gremo.

0: Tole pa so bili klateži iz nove cerkve na Štajerskem valu in Uroš, imam sedaj za vse, ki imate radi zunanjo rekreacijo, še eno veliko presenečenje. Dobro poslušajte.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
1: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 km. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE. Energija prihodnosti.
3: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
4: Bi si kupil minibager Hoffman Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val Weekend.
1: Jaz sam odlično nedeljsko muziko vam to popoldne uro švrtim na valovih Štajerskega vala in tudi v nadaljevanju ne bo čisto nič drugače. Če danes slučajno niste bili na kakšnem pikniku in ste že malo lačni, ja predlagam rženi kruh, sirni namaz in piščančje prsi. Okusno in lahko. Pa dober tek.

0: Primorski fant je na Štajerskem valu, mi pa iz Primorske nazaj na Štajerske ceste. Opozarjam na policijsko kontrolo v Zidanem mostu pri gasilskem domu. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
3: Fit by Ur hvabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Ur. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Fit by Ur.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj.

0: Ansambel Gašpare Kavška na Štajerskem valu, mi pa smo pri kulturi. Tokrat bo z nami Tanja Žagar, priljubljena pevka, prava carica, ki ima novo, ne pesem, ampak knjigo. Več v njej razkrijo pogovoru s Katijo Žolgar. Prisluhnimo.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: Danes v minutah za kulturo gostimo pevko, ki jo Slovenci zagotovo poznamo po nasmehu, energiji in pa številnih uspešnicah. No, tokrat pa se predstavlja tudi v knjigi Zaljubljena v življenje, v kateri prvič zelo odkrito spregovori o življenjskih preizkušnjah, izgubah, bolezni in pa novih pogledih na življenje. Tanja Žagar, dobrodošla, pozdravljena.
3: Ja, en prav lep pozdrav, sem živjo.
2: Tanja, ljudje te poznamo kot vedno nasmejano, pozitivno. Je bilo zdaj tako težko pokazati tudi tiste bolj ranljive ti sebe?
3: Pa sploh ne, mislim, sej jih jaz nikoli nisem skrivala, ne, je pa res, da je pač moje glasbeno delo povezano z dobro voljo, z veseljem, z vedrino, s prepevanjem, s plesom, na odru pa res ni prostora za to, da bi na dolgo in široko debatirala in razglabljala o teh težjih, hujših stvarih, ki življenje prenese, ne. Drugač pa v pogovorih nikoli nisem ničesar ne skrivala, ne nič, sem zelo odprt človek, rada se pogovarjam, rada delim, zelo rada poslušam, še najrajši poslušam, ker se pač takrat največ naučiš, ko poslušaš, ne, ko sam govoriš. Ampak knjiga je pa res ena taka stvar, no, kjer pa res lahko zelo podrobno opišeš vse svoje občutke, zgodbe, glavne prelomnice, pogled na življenje, svojo življenjsko filozofijo in to sem v tej knjigi tudi naredila. Ne? In v končni fazi jo prime v roke kot bralec tisti, ki si tega želi, ki ga to zanima, nihče ni prisiljen v to, ne? Ampak res, če imaš interes, jo prebereš, če ne, pač ne, tako da jaz mislim, da se bomo tudi s to knjigo povezali s tistimi ljudmi, ki smo, bom rekla, na neki mogoče podobni, ne isti, ampak podobni valovni dolžini in moja glavna želja in cilj je, da ko bo bralec tole platnico zadnjo zaprl, da bo ostal, ali pa mogoče še lepš, nekdo tudi morda postal zaljubljeno življenje. Evo tako.
2: Sicer pa kdaj si rekla, ne, jaz moram dati knjigo, jaz vem, da moja življenjska zgodba se mora ujeti na papir in zaobjeti v platnice?
3: Čutila sem, da je pa zdaj lahko pravi čas, v končni fazi imam družino, sem mama, sem partnerka, imam 30 let izkušen na odru, kjer je tudi ogromno zgodb se nabral. Ne? Tako v več nekih vlogah si in iz več zornih kotov lahko pogledaš na življenje, na vse, kar se dogaja. No, pač začutila sem ta pravi čas, pa sem rekla, zdaj pa bom, in ko sem začela pisati, to je šlo kar samo od sebe, tako zanimivo, no.
2: Tanja, najlepša hvala za klepet, za zgodbo ujeto v knjigi Zaljubljena v življenje in naj ostane ta zaljubljenost v življenje nalezljiva tudi za vse vas, drage poslušalke in poslušalci. Tanja, tebi pa en ja, zaljubljen dan in zaljubljeno življenje še naprej.
3: Ja, zlati, ste najlepša hvala. Samo še za konca spovabim v četrtek 18. junija na predstavitev knjige v festivalni dvorani v Ljubljani.
2: Hvala lepa, oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Odličen duet Nika Zorjan in Quattro Pirci na Štajerskem valu. Mi pa na ceste, policisti so v Šmarju pri Jelšah nasproti kmetijske zadruge in okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med predorom Golorebro in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora. Previdno, srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: 3, 2, 1. Zdaj.
3: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
4: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 km. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
5: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Tako je, ste na valovih Štajerskega vala in celo popoldne sem že vaša družba Uroš Rober. Ja, ura je takšna, da se bo situacija na našem radiju malce obrnila, manj govorjenja in več odlične svetovne muzike. Če morate jutri v službo, ja upam, da ne bo preveč tečno. Če pa imate dopust, ste pa tako ali tako zmagali. Lep pozdrav!

0: vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
0: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. U naših krajih, s našimi ljudmi.
1: Prvenstveno seveda je vodstvo javnega zavoda zadolženo, da poišče nadomestilo za zdravnico. Mi smo večkrat že ponudili tudi, da bi poiskali stanovanje ali kaj podobnega.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Celjski strop je 1927. leta restauriral takrat znani impresionistični slikar. To je bil Matej Strnin. Takrat je bil res v slabi kondiciji. Danes je seveda stanje neprimerljivo bolje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Na festivalu Arsana gostimo kar dve svetovni zvezde, to še do zdaj nismo na enem festivalu. To sta britanska soul pevka Josh Stone in pa svetovno znan čelist iz tandema Duo Cellos Luka Šulić.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Mi smo vedno pripravljeni.
7: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
8: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerský val zvečer.
1: Zvečer. Don't close your

0: Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
1: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Od noč red, z doma jaz zbežim, en soj babi, neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste